turnai olemaan. Iwais omat laiva gondur. Talvella talvini maana kivi tal. Kanyan tohul talvi fai. Kanyan tohul matti miraf. Lani batte garmi anga kiya unja andun batte saar. Sama waji wayo nala. Kula wayo amma wai. Kula siya dolo e khalat. Lani batte garmi anga kiya. Mundo mete gore buñu wegla jitu.